мене, вілкти куприне, смагу, ліктей буту шуо, не сварбу, кад книгу сделто.